wa se ho ho tu esisiwe wa doto ho tu esisiwe se ba do yon nui ba tun ba do ren hwe